0: check the broadcast schedule for repeats.
1: Hello, Danny, dear with Conestor too. How are you?
2: Oh, Pavrik, I'm fine, boy, Rissler, dear, and yourself.
1: Listen, Danny, have you heard this Sounds Irish program presented by Joe Ballard every Tuesday on the Global Voice Internet radio station? You know the one I mean, the Global Voice Radio for All.
2: Yes, of course, I know the station. What time does the program go out?
1: 11 o'clock UTC. I tell you, Danny, it's got everything. Irish ballads, folk, traditional, and your speciality, country and Irish, and occasional old...
0: Estás escuchando La Voz Global. The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 There is no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
3: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
0: I don't know, I hadn't really thought about it.
4: Chicken jockey!
5: Oh, right up the tail feather.
6: No.
0: The Global Voice thanks you for listening, and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
7: Baby Shark, doo-doo-doo.
5: Hey, 6-7.